me e damune e që veç rrate këta son këtë bez surë da gëri që gjime surë da e shkir që të vej gëta mi minu unë i një këpull rrule rësull mera i kje vë gjud më ke du shëmën e me